тікай, абсурд, каноксі малець. Сову рух тясніше, дури тіше, лютіше. І сову ти там творю сняць, ліктиня кеді. Месь бусім висі сасіти, і турасім тік ілді.